0: كثير وإمكانية تحليل وأكثر يعني لدرجة المخ البشري اللي ممكن نستخدمه عشان نطور تطبيقات جديدة أو أفكار جديدة أو اللي هو لا شك إنه في عليه عدة أو عليه حيز كبير من المنهاج التعليمي. وطبعا يعني بالآخر تعرف هذا الشيء بيرجع للطالب نفسه قديش هو يعني مستعد إنه يكون منفتح على إمكانية تقبل وتطور كمان بشكل ذاتي.
1: نعم. أنا حضرتك يعني باحث ويعني محاضر يعني حول الذكاء الاصطناعي وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، إلى أي مدى اليوم يعني لا نستطيع يعني دعنا نقول فصل الهايتك من الذكاء الاصطناعي؟ هل هناك ما زال يعني مجالات اللي بالإمكان القول بأنها ما زالت تقليدية حتى في عالم الهايتك ويعني لا يوجد أهمية للذكاء الاصطناعي أكيد. فيها
0: مضبوط، لا شك إنه اليوم إحنا بعدنا مش يعني مش شايفين التأثير اللي ممكن يصير بجميع المجالات، ولكن لا شك إنه اليوم جميع المجالات عم تسعى إنها تدخل أدوات وإمكانيات استخدام الذكاء الاصطناعي عشان يعني بالأساس مش عشان يبدل ناس يبدل بالأساس عشان يسرع اليوم التطوير اللي عم بيصير بعدة مجالات في له يعني كتير تعرف يعني زي في إمكانيات لحلول كبيرة اللي ممكن تصير باستخدامات تبع الذكاء الاصطناعي، ولكن في الشك إنه إحنا يعني مضبوط عم نسمع عنه كل وقت بآخر سنين، ولكن في الشك إنه إحنا بالعشر سنين القراب رح نشوف استخدام الذكاء الاصطناعي بعدة مجالات. في اليوم مجالات طبعا اللي بعدها أكثر محافظة وأكثر تستخدم التكنولوجيا اللي إحنا بنعرفها من قبل من أسباب يعني متعددة. ممكن السبب إنه يكون تعرف أكثر أشياء حساسة مثلا زي الطب أو زي البيولوجيا أو زي هالشغلات، وفي أشياء اللي بنقدرش نسرعها.
1: ودعنا يعني في نهاية الحديث نسأل دكتور ينوني فور، لميزة بقيمة متقيم ولما دفك أفيك ما معفي أنت بخلال هذا؟
2: אני שמח ששאלת, כי האמת רק בסוף שבוע האחרון התפרסמה איזו כתבה בדמרקר שמנכ״ל רפאל שעבר אפילו אומר שם שאנחנו מדברים על זה שבעמדת מהנדסים המכללות לא נופלות מאוניברסיטאות וסטודנטים מגיעים לאפקה, והסיבה היא שאנחנו באמת מאוד מאוד קשובים לצרכי השוק וגם לצרכי הסטודנטים. הכיתות אצלנו מאוד קטנות ולכן אתה לא נבלע בתוך אולם מאוד גדול כמו אולמן, חברים מהטכניון בטח יודע על מה אני מדבר, והיחס פה הוא מאוד אישי. אני יכול לספר גם על סטודנטים ספציפית שאני מלווה אותם, יהודים וערבים שעושים אצלי גם תואר שני, אז אנחנו מסתכלים על הסטודנט ובאמת שמים אותו במרכז ומנסים גם לקלוע לצרכי השוק וגם לצרכי הסטודנטים עצמם.
1: ונקרא לילד בשמו, עד כמה זה גם שער לסטודנט הערבי שמקשיב לנו עכשיו?
2: אז זהו, אני באמת התחלתי להגיד את זה קודם כמה מילים. אנחנו לא מרוצים מכמות הסטודנטים הערבים שיש.
1: גם אנחנו לא.
2: הם מועטים מדי, אני מכיר הרבה מהם, והם בדרך כלל סטודנטים טובים מאוד. כמו שאמרתי, יש לי סטודנט אחד שעושה אצלי כבר תואר שני, סטודנט נוסף שהולך להיות במסלול הישיר לתואר שני, כלומר, הוא אפילו יעשה מסלול ככה מהיר, לתוך כדי התואר הראשון גם בחמש שנים יסיים שני תארים. מדובר באוכלוסייה מאוד איכותית, שאנחנו מאוד רוצים לראות אותה באפקה. סטודנטים טובים, אנחנו מנסים לפנות כמובן לכל המגזרים. אני חושב שיש לנו, עוד הרבה אנשים במגזר הערבי שיכולים גם ליהנות מהלימודים באפקה, כי זו חוויה ממש חיובית, וגם שאפקה תהנה מהם ותתגאה בהם בתור בוגריה.
1: ودكتور هشام يعني كلمة حابة توجهها لمن يتابعنا الآن من طلاب اللي من الممكن يعني يحتارون، ولكن يعني الهايتك وكل ما يتعلق بالهندسة من الممكن أن يكون حلم بالنسبة لهم، ماذا تقول؟
0: أكيد أنا يعني أنا طبعا صار لي كتير سنين بالمجال إن كان بالأكاديمية وإن كان بالصناعة نفسها. اليوم إحنا عم نشوف العالم التكنولوجي عم بيروح أكثر وأكثر يساعد العالم يطور.

0: יותר ניידות, יותר מצלימות, יותר אמצעי אכיפה, זה באמת תורם לירידה? אם אתה עושה את הכנסות של העבירות תנועה הרבה יותר גבוהות, זה גם אלמנט או זה גם תרבות נהיגה? יש אלה שיגידו לך הרבה מאוד רכבים חדשים, מהירים, טסים על הכביש וקורה מה שקורה.
1: אז מאוד פשוט, נפרק רגע את מה שציינת. הרבה מאוד רכבים חדשים טסים על הכביש, נכון, רכבים חדשים, אבל זה אומר גם שיש יותר מערכות בטיחות, אז זה דבר טוב. לגבי הטסים על הכביש, זה בדיוק מחבר אותנו לנושא של האכיפה. הרי בסופו של דבר, כשנהג, גם נהג נורמטיבי, בוחר לבצע עבירה, מה הוא שואל את עצמו? מה הסיכוי שיתפוס אותי שוטר? אם הערכה שלו שאין סיכוי, אז הוא יישא מהר, הוא יעבור באדום, והוא יעקוף בפס לבן. אבל אם הוא חושב שיש סיכוי גבוה שיש שוטר או ניידת או מצלמה, הוא מלכתחילה לא יבצע את העבירה. ככה שאם אנחנו נפרוס אלפי מצלמות בכל כבישי ישראל, ודרך אגב לא להסתיר אותן, הציבור צריך לדעת שיש מצלמות בכל הכבישים, ונפרוס שוטרים וניידות, מלכתחילה לא יעשו את העבירות. עכשיו לעניין האנישה. לגשת כל פעם מחדש ולאיים בכנסות של 10,000 שקלים או יותר, זה פשוט בדיחה. בסופו של יום אף אחד לא ייתן כנס של 10,000 שקל, ולא צריך להיכנס לאזרח לכיס. אם רוצים לעשות ענישה אפקטיבית, קודם כל תדאגו שתהיה אכיפה שתייצר הרתעה. דבר שני, רוצים שיתנו נקודות, שישללו רישיונות. יש כלים שהם הרבה יותר אפקטיביים, שלא מסתכמים בלבוא ולצאת בהצהרות על כנסות של 1,000 שקלים. אני מבטיח לך שנהג שידע שהוא יקבל נקודות על עבירה מסוימת, וזה יכול להביא אותו לשלילת רישיון, הוא יהיה הרבה יותר זהיר מאשר נהג שקיבל עכשיו 10,000 שקל.
0: אגב, אני אשאל אותך שאלה שהיא יותר אינפורמטיבית ויותר תיאורטית, לצערי הרב, במצב הנתון, אבל כמה תחבורה ציבורית ורשת של תחבורה ציבורית מפחיתה תאונות? זאת אומרת, אם אני צריך לצאת לעבודה, אז אני לוקח רכבת, או לוקח רכבת תחתית, מה שיש במדינות אחרות, אוטובוסים, מוניות, רכבי הסעות ופחות רכבים פרטיים, זה אלמנט שהוא בכלל, למשל, במדינות מפותחות, כן בונים עליו?
1: בטח, זה אלמנט חשוב ומשמעותי. בסופו של יום, אנחנו לוקחים 40-50 רכבים, במקום שהם יהיו על הכביש, אנחנו שמים את הנוסעים באוטובוס, כאשר מאחורי ההגה יש נהג מקצועי, שזה דיון אחר שצריך לטפל באמת במעמד של נהגי התחבורה הציבורית. יש פחות עומס, יש יותר יכולת לדאוג להכשרה ולהתמקצעות של הנהגים. יש פחות 40 נהגים עצבניים על הכביש שעומדים בפקקים, ולא חסרים פקקים במדינת ישראל. תחבורה ציבורית טובה תורמת לבטיחות בדרכים. לצערנו גם פה, כן. כישלון נוסף של משרד התחבורה. בסופו של יום, מה שעושים זה לקבע את התחבורה הציבורית ככלי תחבורה לאוכלוסיות מוחלשות, עניות, מודרות, במקום להפוך את זה למשהו שכל אזרח ירצה להשתמש בו.
0: כן. טוב, כאילו אם אתה נוסע רק באוטובוסים ותחבורה ציבורית, זה הפך להיות סוג של סמל סטטוס שאתה דווקא שייך למעמד יותר נמוך ולא ההפך, ולצערי הרב זו המציאות. אני מודה לך על השיחה הזאת ויום כואב כזה. תודה רבה. ערב טוב.
1: תודה, ושיהיה יום שקט.
0: إذن المحامي يانيف ياكوف من جمعية أوريا روك حول المعطيات المؤلمة. 141 ضحية منذ مطلع العام نتيجة حوادث الطرق، الثلث من مجتمعنا العربي. يقول هذا الانخفاض نسبيا لما كان في العام الماضي، يرتبط أيضا بأحداث إقليمية بمعنى الحرب وتعطيل مرافق عديدة، وهذا أدى إلى انخفاض في عدد السيارات التي كانت على الشوارع في الشهرين الأخيرين، وبالتالي هذا يفسر الانخفاض النسبي في عدد الحوادث. ولكن مع إنهاء الحرب على الأقل رسميا والعودة إلى الشوارع، حوادث طرق قاتلة كما حصل هذه الليلة وهذا اليوم. وكنا قبل قليل مع التفاصيل، فقط نعود على العنوان المؤلم: ضحايا الحادث بالقرب من الزرازير على شارع 77، 3 سيدات من كفرمندا، كما تابعنا ووصلنا رسميا من البلدة. الآن إلى محور آخر يأخذنا إلى قضايا العنف والجريمة في المجتمع العربي، أو قبل ذلك نكون مع فاصل إعلاني، بعد ذلك نعود ونتابع في محاور البرنامج وفي حصاد هذا اليوم.
2: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
3: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
4: مكملين بحملات السوبر ستار مجد الكروم وحتى يوم الأحد. مشروب شات 24 وحدة 200 من للخمسة ب 100 شيكل، شعرية أوسم 400 جرام التنين ب 10 شيكل و90، فوكو مقطع لذيذة 400 جرام التلاتة ب 10 شيكل و90، تابو تشيبس دوريتوس واتشيتوس 50 ل 65 جرام الخمسة ب 20 شيكل، منظف حمامات 1 لتر صن التلاتة ب 10 شيكل و90، ورق تواليت سوفت 32 لف التنين ب 55 شيكل، صحون بلاستيك 7 20 وحدة 7 ب 10 شيكل و90، وكوبايات بلاستيك 100 وحدة الخمسة ب 10 شيكل و90.
5: خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد سوبر ستار مجد الكروم.
6: سوبر ستار أنسى باختيار.
7: لكل وحدة وقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء، الغميضة مش لعبة، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم اطلبي من المحكمة أمر حماية مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.
8: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، من اللي أملك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
9: الشمس دائما.
10: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس، مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.